0: Express.
1: Inspiră-mă să vas.
0: Най-бурже хите. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.